0: Tacoma FM 87.9
1: High Life.
2: Sana juni soko ko ne bibi e kobo ko wo fom honam shaase kasa abra yen kan simbia na kuma ne bo peri peri ntem so na jeno ne nam e wosumu ehwen bi e wo fom e ka kokko mu asem e frefra ko no ye frem enyu nam premani be me wodon tintan so ye be sure do akono ene bibi e ya dan tem Ate mwonim, ye ka asemle zini izitie, ye sha atinka, eni akono. Kame hon ya wadani ifia da anajo. Sa anajo ni sokru kwa, ne bibi ya kobo kwa wafom. Honam sha asye kasa, abra yen ka asimbia. Na akumane ibo peri peri intemso, na ajeno ni nam, e wesumu. Ishwe mbi ya wafom, e ka kukuwa muasem, e frefra akono.
3: Ye frame nana akosia pokuya sikapa
2: beme wodon tintan so ye be sure do akono ene bibia ya dan temu atemwonim ye ka asem no se ni sitie ye sha atinka ene akono
3: sia me fiada we ene fiada bia brabo nondu ekosi dumienu
2: wa koma fm 87.9 mana junen kaun emunsem so mu Nemu don son chicho sent tin time. O don tin time. Gan and tin time ya kona simuma.
4: Akuma FM 87.9 Kumasi.